یہاں پر وہ مضمون شروع ہوتا ہے جس کو تصوف میں کہتے ہیں تنزلات ستہ، چھ مقامات کا ذکر فرماتے ہیں، خاک پر لوگوں اس بیانے پر، خاک پر لوگوں اس بیانے پر،

جہاں پر وہ مضمون شروع ہوتا ہے جس کو تصوف میں کہتے ہیں تنزلات سٹہ، چھ مقامات کا ذکر فرماتے ہیں، خاک پر لوگوں اس بیانے پر، خاک پر لوگوں اس بیانے پر،